feeling y cascadar musanin ni kula y sirumayan biaruma ko kanang kukasgalan baka sa mangarku kanimu inafayam sa lahawang